Kroger. Say that you love me. Don't say that you dub me. Och skivan kom ju ut 24 juni i år, så jag kollar det. Mileage, vad det heter. Så det blir liksom bursdagsskiva till bakrummet. Som blir 28 år. Klart jag huskar, det var 23 juni eller 25 juni. Så den här skivan kom ut 24 juni. Så vi la ju inte mätten där. Uansett. Vi har spelat många artister upp i öarna. Och en som vi har spelat extremt massa är ju Chronix. Så varför inte spela det kutta, ja?

Och därifrån så ska vi till Q1-trappen. Då går Domatics utrivas i Rebel Mastin. Här, vi kör det kutta här. Showdown, Tenor Fly.

0: Thank you very much.
1: Radio Rakel, radion som ser kvinna i högsätet.

0: bli en ful. Jag blir en örn. Jag kan bli en örn. Ja, eller jag blir en lureräven.
1: Och en farlig björn och isbjörn med klöver och liksom bara. Mm.
2: Nej, detta är spännande. Vad tänker du om fällskapet, Astrid? I cirkeln?
0: Ja, jag tänker att vi tränger ett fysiskt lärboll i vår tid. Och där har vi den cirkeln. Där samlas vi runt fällskap till både glädje och dela det som där hjärta önskar och komma och fortälla. Det som hjärta bärer på. Som människor, jag har sett att människor har så stort behov för att bli sett och hört. Och när vi samlas runt ett bål i cirkeln ute eller inne i sin kurssammanhang så mötes vi i fällskap där alla är lika värdefulla. Ingen över och ingen under. Vi är alla i öjehöjde. Och jag tänker att i vår tid så behöver vi en eld för att värma oss som skapas i kärlighet. Vi behöver luft för att pusta och känna på att jag som människa har värde. Och vi tränger och känner på vannets element som ger renselse och ro. Men först i disse cirklarna må stivnet landskap, is och frostne område få tina, så solen på nytt kan skinna och få plats i människa eller människorna som behöver det.
2: Mm.
0: Och jag har ju, det var ju fler som började spöra mig i Tromsö för när jag höll kurs i 2015. Du, vet du vad? Vi har inviterat dig hit och äntligen är du här. Ja, och jag var ju där och tog dessa sex trinne. Men så sa hon, men du må ju nå till fler. Kan inte du laga online-skola? Kan inte du laga så att jag har lust att lära mer? Ja, och då tänkte jag ju inte mer på det. Och det var ju i 2015 när jag var i Tromsö. Väldigt engagerad och med mass inspiration och kom med idéer. Ja, så gick det tid och så kom ju tiden och festivalen jobbade jag med. Och så var det fler som började spöra, kan inte du laga sånt att vi som inte kan resa på de fysiska kurserna dina, kan inte du laga online-skål? Jag tänkte, nej, nu kände jag denne, akkurat som jag såg dessa människorna runt mig. Bara för 3 år sedan. Och då tänkte jag, nu må jag sätta igång. Jag må följa upp tråden.
2: Ja.
0: Jag såg dessa människorna som hade förespurt mig. Mm. Och då satte jag igång med denna online-skålen då. Och jag tänker att det var väldigt viktigt för det att de kan på en måte få lära mer om det här. Ja. Så genom flera år har jag blivit uppmuntrat av människor och som har sänt e-poster och förespärsel. Så det var faktiskt resultatet att jag satt igång och lagde detta.
2: Så nu är det färdigt.
0: Så nu är det färdigt. Den blev, var det i december, då hade jag lanseringen. Och jag tänker att denna online-skolan, den är skapt för de som önskar att fördjupa sig i samisk shamanism och åndelighet, men som inte alltid har möjligheten till att komma på de fysiska kurserna. Så här kan de studera i sitt eget tempo och samtidigt få en struktur, stötte och en trygg vägledning genom hela processen. Med trommereiser och meditationer och jag guider då.
2: Ja. Och in i det landskapet. Mm. Där det feminina får lov att vara starkt. Det är också jag tänker det är också sin liksom vikt. Det vi har som cirklat runt detta med psykologi idag, men det är ju också viktigt för ett människa. Att det är en balans mellan det maskulina och feminina i perspektiven, i blicket på oss själv. För vi är bara av bägge delar.
0: Vi är bara av bägge delar. Ja. Och vi ser på trommor.

0: Men så är trommestikken den maskuline och trommen den feminine. Och sol och jord, det växlar ute i kosmos och i naturen. Och på samma måte må vi ha god kontakt både med den maskuline och den feminine. Och vi må törra och invitera. Vi må törra och vara lite sårbara. Vi må inte vara rädda för att vara lite sårbara. Och visa vår sårbarhet i möte med människor. Jag tänker... Det kan vara med på att öppna och uttrycka och hjälpa andra till att uttrycka sina emotioner och sin sårbar situation. Vi må törre och visa tegn på svaghet, för det är ett uttryck för att vi människor, vi lever, vi faller och vi faller och reiser oss på nytt igen. Och tänker det är... Det är ju det som är livet, och därför må vi törre att vara sårbar.
1: Och törre.
0: Sälj i möte med klient, tänker jag.
1: Ja, ja. Mm. Och hur är det i förhåll till, jag vet att någon av de djupaste religiösa traumer som är i förhåll till att man vet, man klarar inte att tillge sig själv det gale man själv vet man har gjort.
0: Ja.
1: Vi människor gör ju, vi klarar ju inte bara att handla gott. Mm. Men det där med att och rumme och klara och tillge sig själv. Det kommer ganska långt in i dessa processerna, gör det inte?
0: Ja, det gör det. Och där tänker jag det är väldigt viktigt att ta den in. Tillgivelse, tillgivelse. Husker jag moran mi sa, tillgivelse är byggmaterialet för ett nytt livshus.
1: Ja.
0: Tillgivelse är byggmaterial för nytt livshus. Och hon sa också, fred kan du bara ha när du säljer den. Mm. Och hvis vi har mycket frykt, då må vi jobba oss fri från dessa frykterna för att freden ska komma.
1: Och freden i då det här indre, där vet vi, det är enkelte sådana modeller i psykologin också som ser bland som IFS är en riktning som fokuserar på detta med kärneselve.
0: Mm.
1: Som jag tänker jag ska snacka om detta i en annan podd, men jag syns det passar så väldigt gott med det du säger. Mm. Att det är en man måste styrka kärneselve så att det klarar att hålla de olika fragmenten och delarna och de olika. Vi är nästan så vi är olika bitar av oss, alltså att vi är delt upp i många fler bitar på ett vis än det som är liksom än det vi ofta tänker.
0: Mm.
1: Att vi har den som är rädd och vi har den som är liksom så, men det som är den modellen är att det kärneselve, det vill kärlek.
0: Mm.
1: Om man finner det inne i psykologiska metod inne i forskningen där, så tänker jag det säger ju det samma som det du säger nu.
0: Ja, kärleken är utgångspunkten. När vi har kärlek så kan vi utvida det inre rummet in i oss och gå in. Ja. Och jag tänker, jag plejer att säga till kursdeltaget, vi tränger uttryck, vi tränger att artikulera oss och vi tränger att rumma det vi har. Och så kommer tillgivelse och försoning. Så vi tränger också språk, vi må ha ord på det som har varit vanskelig. För hvis vi bara, de må lära att uttrycka det. Och så kommer denna tillgivelsen och människan må öppna för denna försoningsprocessen. Först med sig själv, så människan runt sig. Människan må ansvarliggöras. För att få fred kräver det att vi må skapa balans i oss. Och då sa du istället ingångsvis maskulin och feminin. När den kommer i balanse, då sker det en gudomlig mötepunkt. Det blir ett gudomlig bröllop. För kärligheten har fått stor plats. Och människor har då höjnat sin självförståelse.
1: Mm.
0: I sitt gudomlig perspektiv, själsperspektiv, ons perspektiv. Och då blir den som en cirkel.
1: Mm.
0: Då blir det som en cirkel. Jag syns jag ser en styrelöpen och en cirkel.
1: Mm.
0: Syns jag ser den röpa.
1: Rätt.
0: Mm. Akkurat nu.
1: da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinstyre, kjærlighetskraften, altså sirkelen om mor, mor som holder. Og vi vet, altså i majoritetskultur, eller i mye, så har det maskuline fått, på en måte, fått en dominerende plass. Og jeg synes det er spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Og da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
0: Ja.
1: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skillet mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette er jo et blikk på det hele, der det også er, den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske. Ja. Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
0: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom til et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet, og kanskje reinsdyrperspektivet, og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil de føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
1: som holder liv.
0: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens, og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, er helhet.
1: Ja. Og vi er en del av helheten. Og da hele verden er jo inne i det hun holder. Altså. Så da blir også skillet mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
0: Ja, og så tenker jeg, de følelsene som mennesket bar på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sol og henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inne I denne sirkelen, da det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse I alt som lever.
1: Og dette vakkert, Astrid.
0: Takk.
1: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
2: Kan du tromme litt for oss?
0: Det kan jeg gjøre.
2: Takk.
0: Det en fin avrundning.
2: Tusen takk, Astrid.
0: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Ja, du har drivkraften inni deg. Du drivkraft.

Monica Zetterlund med att angöra en brygga. Det närmar sig 11:30 och Dixons Quiet Calling går ju på onsdagar klockan 11-12 och reprise på söndagar från 11-12. Så hvis du nettopp skrudde på och tänkte att Søren, jag vill gärna hört den första halvtimmen, så har du möjlighet alltså en söndag. Dixons Quiet Calling går också direkte och ligger inte ute någonstans, så du hvis du vill ha med dig musiken som sändes, så har du kun chansen de 2 timmene i uka, onsdag og søndag fra 11 til 12, der altså.